0: گۆرانی و میوزیکی رسن لرادوی خاکا و دبیستن هشتا و حوت پوین حوت ایرا رادوی خاکا نو نو پوین بۆ ڕیکلامکردن لە ڕادیۆ و تەلەڤیزۆن و سۆشیاڵ میدیاکانی خاک پەیوەندی بکەن بە ژمارە مۆبایلی 0570-281-0505
1: بەرزایەکانی سلیمانی شارێکی سەردەمیانە و ناوازەیە بۆ ژیانێکی ئارام لەبەرەوەی خۆشگوزەرانی خێزان بۆ هەمووان گرنگە بیرمان لەوە کردەوە هەموو پێداویستیەکان لە شارێکی هاوچەرخدا بنیاد بنێن کافی و ڕێستۆرانتی جیاواز بۆ بەسەربردنی ساتەخۆش و لەبیرنەکراوە خێزانیەکان دەستەبەر بکەین جێگەیەکی ئارام و تەندروست کەشێکی وەرزشیانەی مۆدرن بۆ ئاشقانی یاری و وەرزشە جیاوازەکان بخۆ بکەین شەوانی بەرزایەکان پڕە لە ڕەنگ و جوانی و هێمنی ژینگەی یاریکردنی ناڵەچاوکێشەکان و هۆڵی بۆنەکان و شوێنێک بۆ تۆمارکردنی یادەوەری لەگەڵ ئازیزان لە بەرزایەکانی سلێمانی ئاشنای جوانی و وردەکاری لە تەلارسازی و دیزاینی شوقە و ڤیلا سەرنجڕاکێشەکان هەبێت شارێک بە تەواوی وردەکاری خزمەتگوزاریەکانی سەرسامت دەکات بەرزایەکانی سلێمانی بەرزایەکانی ژیان هەمیشە جوانی و ناوازەیی
2: لەگەڵ ئاوی پاک ژیان خۆشترە ئاوی پاک لە ناخی سروشتی کوردستانەوە بە هەموو کانزە تەندروستەکانەوە دەگاتە دەستت بۆ وزەی زیاتر و تەندروستێکی باشتر هەمیشە ئاوی پاک هەڵبژێرە پاک بخۆنەوە و باشتر بژین لەگەڵ پاک ئێستا لە هەموو مارکێتەکاندا بەردەستە بۆ داواکردن پەیوەندی بکەن بە 6305 ئاوی پاک تەندروست و بەسوود
0: ڕیکلامکردن لە ڕادیۆ و تەلەڤیزۆن و سۆشیاڵ میدیاکانی خاک پەیوەندی بکەن بە ژمارە مۆبایلی 0570-281-0505

ئیتر بە تۆ بڵێم خۆشم دەوێ، چۆن بتوانم جارێکی تر بە تۆ بڵێم خۆشم دەوێ، چۆن بتوانم چاوت لێکەم کاتێ دڵی قەت پێم ناگێ، چۆن بتوانم چاوت لێکەم کاتێ دڵی قەت پێم ناگێ.

0: ئامێری تەمیرە لە ناو کووردا بە تایبەت لە ناو پەیڕەوانی ئاینی یارساندا بە ئامێرێکی پیرۆز دادەندرێ و ئەو کەسانی کە دەبنە تەمبورژەن دەبێت کەسانی هەڵبژێردراوی ناو کۆمەڵگا بن.
1: یارسانەکان مۆسیقا زۆر گرنگە و تەمبور زۆر گرنگە چۆتە لە میتۆلۆجیای کوردیە تەمورە بەشێکی گرنگی هەیە جا لە ڕێگای یارسانەکان و ئێمە ئەومان بۆ دوور ڕوونەبێتەوە. یارسانەکان بۆچوونێکی تەواو جیاواز و تایبەت بەخۆیان هەیە سەبارەت بە دروستبوونی ژیان چیرۆکی ئادەم لای یارسانی جیاوازە لە چیرۆکی ئادەمی ئاینەکانی تر. لە شوێنێکە باسیەوە کە ئەڵێ کە خوددا ئادەمی دروست کرد ڕۆح ناچوە لە شێوە ڕۆح هەر بەقسەی ناکرد و ناچوە لە شێوە. ئەڵێ جوبرایی داوای کرد داوا لە جوبرایی کرا بچێتە ناو لەشی ئادەمەوە تەمورە لێبا. ئەڵێ کە تەموری لیا ڕۆح بە دوای ئەم هینەوە ئەم دەنگا ڕۆشت نزیک بووە نزیک بووە وردەوردا نزیکە بووە لە شەکە بە دوای لە شەکەوە نەبوو بە دوای ئەو دەنگەوە بوو تا وردەوردەوردەوردە چوە ناو لەشی ئادەمەوە. واتە لە سەرەتای دروستبوونی مرۆڤایەتیەوە بۆ دەرەکەوێت کە لە فکری کوردیە لە ڕوانگەی کوردیەوە مۆسیقا چەنە گرنگە لە یارسانەکان ئەمانیان بۆ پاراستوین.

تێکسێکی تری یارسانی هەیە کە من لەم ماوەیە گەشت بە دەستم ئەم تێکستە ئەوی خۆشەکە ساڵی لەسەرە ئەو کابرایی کە تەواوی کردووە ئەڵێ لەم ڕۆژە ئەم نووسینەم تەواو کرد کابراکە ناوی شێخ حاتەمە بەزاراوەی کەلوور نووسویەتی زۆر خۆشەکەی خوێنیتەوە شێخ حاتەم باسی ئەوکە کەڵێ دوو جۆر تەمبور ژان هەن تەمبور ژان هەن ئەوانی کە بە زەبری دڵ مۆسیقالێن ئەوانەش کە بە زەبری ماسوولکە دەست مۆسیقالێن ئەڵێ فکر و ڕۆحی ئاینی یارسانی لەوانەیە کە بە قوتی دڵ ئەڵێ دینی ئێمە لەو مۆسیقایە بینرێتەوە چونکە بیرمان نەچێ یارسانەکان ئەڵێن حتا فکر و یعنی بڵین زانایی و ڕۆحیانەتی دینەکە لەناو مۆسیقا خۆیەتی ئەوان مۆسیقا واسا دەسێر ناکەن مۆسیقا پەیامی تیایە پەیامێکی ڕۆحی مرۆڤانی تیایە کە زۆر لەوە قوڵتر هەر هەرگۆی لێگری ئەو ئەڵێ زۆر نهێنی ئاینەکەمان لەناو ئەو مۆسیقایە جا شێهاتەم بەو شێوەیە مۆسیقای یارسانی نزیکی 200 ساڵەوە پێش بەو شێوەیە پێناسەی پێیەکە

0: ئێرە مەزارگەی ئاغا عەباسە کە ساڵانە تەمبوژانەکان یاخود پێڕەوانی ئاینی یارسان لە مەزارگەیە کۆبنەوە و سوورەتە ئاینەکانی خوان جێبەجێیەکەن. جامخانە ئەو شوێنەیە کە تەمبوژانانی تێدا بۆ دەبرە و بۆ سوورەتە ئاینەکانی خوانیان تێدا دەڵێت.
1: یارسە و متعلق بە زیارەتە ئاغا عەباس حدود سی تاریخ کلامی هست، می‌فرمای وستنه 1125 حیاز حاضرن سراف لرسنج. 125 هجری قمری تا الان چند 1400 خورده
2: بله.
1: منظور شاه حیاز منظور آقا عباس حیاز ثانی، شایاس اصلی، شایاس که جلوی ذات سلطان صافی او وردک عراق و استان موسل روستای دکوبانی ها. آقا عباس ذات مهمان سلطانه و ظاهر هم از نوادگان حضرت شایاسه که دون اصلی دون ظاهری داود کوسوار و ذات مهمان حضرت سلطان.

0: ئێرە رادیۆی خاکە 99.1
1: گۆرانی و میوزیکی ڕەسەن لە رادیۆی خاکە و دەبیستن 87.7.

وەرە ژیان ببینەوە بەرە و خۆشەویستی و جوانی با نیشتیمان بە ئاوازی ئەوین پڕکەین لە گۆرانی

گۆرانی و میوزیکی ڕەسەن لە رادیۆی خاکەوە دەبیستن. هەشتا و حەوت پۆینت حەوت